0: Alo, ne blomi DM că vai pe Junior Sex. La Liverpool are 93 Juni FM. Dave Ucăi Rene.
1: Jason. Jason.